0: пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійські посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. 3 пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Тячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні в Тячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще 2 кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема зокрема людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримає 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди, саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України» разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубар, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал» міста Ужгород Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура

0: Сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 Firepoint, Барс SM Gladiator. Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство Angstrem, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію із загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
3: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми

0: постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2 на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України Харкія. Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. 3 наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, у результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківськ, а також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях проще, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієвому Качівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатами освідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
7: Питанка для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кидком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, я думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я в питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюсь їздити у Львів, в Київ інколи.
8: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах. І жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість, відвідувати і за кордоном.
9: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові. Ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанки.
10: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. У Мукачеві. Клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше з-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: І, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійські посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. Три пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. утячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні втячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема, людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. Церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташованій в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України» разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубар, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал» міста Ужгород Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі підакцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу підакцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачева попрощалася з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалюту. Лютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із

0: квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники Єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
3: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
2: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
2: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
5: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона

0: реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
2: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога. І саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, у результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях проще, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієвому Качівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатом освідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
7: Питанки для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кидком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, я думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюсь їздити у Львів, в Київ інколи.
8: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість, відвідувати і за кордоном.
9: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді, ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові, ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанку.
10: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. У Мукачеві. Клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше. З-за кордону приїжджали учасники, зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: Ну і, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійське посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. Три пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У утячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні втячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничий математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Яремчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України». Разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубер, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал міста Ужгород» Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу під акцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55

0: Пожежної служби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 52 атаки російських загарбників, на Гуляй-Пільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів-камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів.

0: місяців. ЗРК «Хоук» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Лише раз на 100 років небо народжує двох людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога. І саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих в Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, в результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях проще, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієвому Качівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатом освідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
7: Питанки для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кидком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, я думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я в питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюся їздити у Львів, в Київ інколи.
8: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість відвідувати і за кордоном.
9: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді, ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові, ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанки.
10: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. В Мукачеві. Клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше з-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: Ну і, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Посірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійське посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. 3 пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У утячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні втячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. Церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід прийшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничий математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Пасічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України» разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубар, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал міста Ужгород» Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: а в його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу під акцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення: 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином, бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи: сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
4: Новинка «Земан темне» від торгової марки пиво «Земан». Тут усе по-дорослому.
1: Новини з Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв Центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в Кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного

0: Використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Оріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
1: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
0: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск.

0: з російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Зажва вертикаль.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, у результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківське та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, а також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях прощі, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієво Мукачівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголі. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатами освідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
7: Питанка для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кидком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюсь їздити у Львів, в Київ інколи.
8: Вже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість, відвідувати і за кордоном.
9: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді, ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові, ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанки.
10: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. В Мукачеві клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше з-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: І, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійські посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. Три пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. утячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні втячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема, людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. Церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геєвці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України» разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубер, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал міста Ужгород» Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: За вікном снігопад, я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один дом і сліди моїх колій не намокне мій висок.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу під акцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення: 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином, бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи: сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
5: Новини з Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв Центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин.

0: можливостей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
1: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
0: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
3: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
0: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування

0: Звання присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті в сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень, однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, в результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами заходу України, серед яких і Івано-Франківськ, а також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях прощі, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієво Мукачівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатами слідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
7: Питанка для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з китком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюсь їздити у Львів, в Київ інколи.
8: Вже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість, відвідувати і за кордоном.
9: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді, ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові, ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанки.
10: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. В Мукачеві клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше з-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: І, власне, 29 травня у школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
11: Тераса під ключ від Parquet.ua.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць Підгородської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України». Разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубер, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал міста Ужгород» Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Не зупиняйте!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління.

0: Ціння безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: "124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Франківську відбувся автопробіг єдності до 10-річчя сил спеціальних операцій, розповів представник першого корпусу Нацгвардії АЗОВ Андрій Кореневич.
2: Захоплююся їхньою роботою і захоплююся їхньою мужністю. Ми всі один великий фронт, ми всі одна велика військова сім'я. І в єдності наша сила, в єдності наша перемога. Тому навіть в тилових містах ми маємо триматися разом, ми маємо проводити акції разом, щоб пам'ятати, що ми разом воюємо проти одного ворога.
1: До автопробігу долучилася мама полеглого захисника Романа Корнуте Галина.
3: Я так думаю, що він один із перших, який загинув з ССО у місті Івано-Франківську. Дуже боляче, що гинуть наші найкращі сини, і цьому кінця не видно. Я казала зразу після загибелі, що якщо мені хтось скаже, що там буде звучати фамілія мого сина і ім'я, я всюди буду. Від мене заслуговує, як і всі сини заслуговує, щоб про них не забували. І ми рахуємо матері, що поки ми живі, поки жива пам'ять за наших синів.
1: Автопробіг єдності провели у межах проєкту ССО «Відкритий код», додав ветеран Мстислав Тарас.
4: Всі кажуть, що ССО – це є таємна організація. Насправді це так. Ми не розкриваємо деталі операції чи державну таємницю, але хочемо відкрити свій код, код спротиву, код сили, код об'єднання. Тому що сьогодні саме чому ми закликали сюди всіх, бо ми хочемо показати реальну позицію, що ССО – це є ветерани ССО, це є такий фактор об'єднання. Ми хочемо об'єднати всіх тут, всі сили оборони, людей, для того, щоб показати, що саме в єдності є сила.
1: Після госпіталізації групи школярів з Тернополя Держпродспоживслужба тимчасово закрила харчоблок у готелі, що розташований на території відпочинкового комплексу Буковель у селі Поляниця на Івано-Франківщині. У закладі знайшли низку порушень. Про це розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в регіоні Леся Семенчук. Перші симптоми недуги з'явилися ще у суботу, 23 травня. Частина дітей відчула нудоту під час підйому на гору Синяки. Матір із супроводу групи каже, спершу подумали, що це міг бути сонячний удар або перепад тиску, однак згодом погіршився стан здоров'я і тих школярів, які залишилися у готелі. У ніч на 24 травня група викликала швидку. Прикарпатські спортсмени здобули 4 медалі на чемпіонаті Європи Ю-15 з вільної боротьби, ось що кажуть тренери Марії Лойко та Софії Проців, Тарас Дин та Віталій Малярчук.
5: Це у Марії були перші змагання такого рівня. Ми перший раз з нею поїхали на чемпіонат Європи Ю-15. Відповідно, професійно поставились до підготовки. Всі 4 сутички, які вона боролася, впевнено здолала своїх суперниць. Ну, можна сказати, з абсолютним домінуванням, ніяких проблем вони їй не, ну, конкурентність не змогли встановити. Ну, задачу було виконано з її сторони, я думаю, на всі 100%.
6: Перенести ту боротьбу, яка вона показує в залі, поки що нам не вдалося, але в загальному результату ми дуже задоволені, так як це всього-навсього 7 змагання в її професійній кар'єрі. Якщо заглянути наперед, то в наших планах ще більше професійної відданості, ще більше трудитися, ще більше любові до боротьби, і будемо рухатись вперед, розвиватися і надіятись на наступне золото.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Берегівський районний суд виніс вирок 33-річній мешканці Берегова, яку визнали винною у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин. Як повідомили у прокуратурі, жінка облаштувала у власній квартирі місце для фасування та підготовки психотропів до продажу. Йдеться про особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонений, а також амфетамін. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 15 грамів PVP, амфетамін та предмети із залишками психотропних речовин. Слідство встановило, що засуджена також використовувала поштовий сервіс для пересилання наркотичних речовин. Один із пакунків з амфетаміном правоохоронці вилучили на території Житомирської області. Суд призначив їй покарання 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За підсумками 2025-26 навчального року з місцевого бюджету Мукачева буде виплачено майже 985 тисяч гривень премій школярам та педагогам, які продемонстрували високі результати на всеукраїнських та міжнародних аренах. Загальна сума виплати складає 984 тисячі 500 гривень. Фінансування заохочення отримають як самі учні, так і їхні наставники. Зокрема, 729 тисяч гривень для переможців першого та другого етапів всеукраїнських олімпіад МАН, мовних курсів імені Петра Яцика і Тараса Шевченка. 82 тисячі гривень – премії за призові місця на обласному та державному рівнях. Це другий та третій етапи олімпіад та МАН. 167 тисяч гривень – винагорода педагогам, які підготували лідерів інтелектуальних змагань. Додаткові кошти передбачені для тріумфаторів локальних проєктів «Спирлинг Бі» та «Інтелектуали». Цьогорічний навчальний рік став рекордним за кількістю учасників. Лише у першому етапі предметних олімпіад змагалися 1523 учні. За результатами відборів 205 школярів здобули 296 призових місця. Високу планку тримає і мукачівська філія МАН, вихованці якої вибороли 42 призові місця. Окрім класичних дисциплін, мукачівці стали фіналістами всеукраїнського чемпіонату з фінансової грамотності, що свідчить про сучасний підхід до навчання у школах громади. Окрему увагу в управлінні приділили популяризації іноземних мов та логічного мислення. У конкурсі з англійської мови «Спирлинг-Бі» кращі результати показали учні школи номер 3 Мукачівського ліцею, ЗУШа номер 1, 2 та 13. В інтелектуальних баталіях конкурсу інтелектуала лідерство вибороли представники ліцею номер 11 Мукачівського ліцею, школи номер 2 та 4. До тижня безбар'єрності на Закарпатті презентували інклюзивну віртуальну подорож національним природним парком «Зачарований край». Завдяки панорамним фото 360 градусів відвідувачі можуть онлайн побачити найвідоміші природні локації парку та насолодитися краєвидами з різних ракурсів. У нацпарку «Зачарований край» наголошують, як краса природи має бути доступною для всіх, навіть для тих, хто не має можливості фізично піднятися в гори чи пройти туристичними маршрутами. Серед доступних у віртуальній мандрівці локації скелі «Зачарована долина», урочище «Чорне багно», а також вершини гірських масивів «Боржава» та «Великий діл». Ініціатори проєкту зазначили, що такий формат дозволяє зробити природні багатства Закарпаття більш доступними для людей з інвалідністю, літніх людей та всіх, хто не може подорожувати гірськими маршрутами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники викрили 37-річного громадянина України, який намагався виїхати до Угорщини за підробленими документами. Чоловік прямував поїздом та під час перевірки надав паспорт і документи про нібито наявну інвалідність. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Під час перевірки прикордонники виявили ознаки фальсифікації, бланки посвідчення та довідки, а також їхні захисні елементи не відповідали офіційним зразкам. Згодом чоловік зізнався, що придбав фейкові документи у знайомого за 3000 доларів. У Держприкордонслужбі зазначили, що від початку року прикордонники Чопського загону вже виявили орієнтовно 40 підроблених або недійсних документів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі.

0: стабільність України значно змінює ситуацію із загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
1: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
0: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, не звагнена соковита. Давай додому за 15 комендантська. Літо, любов, а ти моє шампанське.
2: Сонечко за склом.
0: Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійське посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. 3 пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. – на Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Тячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні в Тячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тіле ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик

0: перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
1: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
0: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
2: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійські посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. Три пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Тячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні в Тячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів-камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: ...124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які

0: пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Хоук» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. Церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України» разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубер, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал міста Ужгород» Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Оріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із

0: з реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України Харкія. Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничий математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Гуцульська.

0: Брати, пощастить.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
4: Скажи, як жити мені без тебе? Все стало чорним і навіть небо. Закриє сонце, не сяють зорі. Розбите серце, душа в полоні. Скажи, як жити мені без тебе? Все стало чорним і навіть небо. Не гріє

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України». Разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубер, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал міста Ужгород» Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.

0: скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
2: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
0: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі підакцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу підакцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв Центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в Кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росовигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: часів. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад.

0: Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу під акцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкоголем, алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем.

0: Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу С-400, системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію із загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
1: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
0: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22, найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із

0: вибрали напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульское радио.
1: За окном снегопад. Я ніколи назад. Одинок, если ты моих колей не намокни, мій високо підняв.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, у результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях проще, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієво Мукачівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатами освідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
2: Питанки для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кидком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюсь їздити у Львів, в Київ інколи.
3: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість, відвідувати і за кордоном.
4: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді, ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові. Ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанку.
5: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. У Мукачеві. Клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше з-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: Ну і, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців.

0: наземних робототехнічних комплексів, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Набирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не набрати.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Франківську відбувся автопробіг єдності до 10-річчя сил спеціальних операцій, розповів представник першого корпусу Нацгвардії АЗОВ Андрій Кореневич.
2: Захоплююся їхньою роботою і захоплююся їхньою мужністю. Ми всі один великий фронт, ми всі одна велика військова сім'я. І в єдності наша сила, в єдності наша перемога. Тому навіть в тилових містах ми маємо триматися разом, ми маємо проводити акції разом, щоб пам'ятати, що ми разом воюємо проти одного ворога.
1: До автопробігу долучилася мама полеглого захисника Романа Корнуте Галина.
3: Я так думаю, що він один із перших, який загинув з ССО у місті Івано-Франківську. Дуже боляче, що гинуть наші найкращі сини, і цьому кінця не видно. Я казала зразу після загибелі, що якщо мені хтось скаже, що там буде звучати фамілія мого сина і ім'я, я всюди буду. Від мене заслуговує, як і всі сини заслуговує, щоб про них не забували. І ми рахуємо матері, що поки ми живі, поки жива пам'ять за наших синів.
1: Автопробіг єдності провели у межах проєкту ССО «Відкритий код», додав ветеран Мстислав Тарас.
4: Всі кажуть, що ССО – це є таємна організація. Насправді це так. Ми не розкриваємо деталі операції чи державну таємницю, але хочемо відкрити свій код, код спротиву, код сили, код об'єднання. Тому що сьогодні саме чому ми закликали сюди всіх, бо ми хочемо показати реальну позицію, що ССО – це є ветерани ССО, це є такий фактор об'єднання. Ми хочемо об'єднати всіх тут, всі сили оборони, людей, для того, щоб показати, що саме в єдності є сила.
1: Після госпіталізації групи школярів з Тернополя Держпродспоживслужба тимчасово закрила харчоблок у готелі, що розташований на території відпочинкового комплексу Буковель у селі Поляниця на Івано-Франківщині. У закладі знайшли низку порушень. Про це розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в регіоні Леся Семенчук. Перші симптоми недуги з'явилися ще у суботу, 23 травня. Частина дітей відчула нудоту під час підйому на гору Синяки. Матір із супроводу групи каже, спершу подумали, що це міг бути сонячний удар або перепад тиску, однак згодом погіршився стан здоров'я і тих школярів, які залишилися у готелі. У ніч на 24 травня група викликала швидку. Прикарпатські спортсмени здобули 4 медалі на чемпіонаті Європи Ю-15 з вільної боротьби, ось що кажуть тренери Марії Лойко та Софії Проців, Тарас Дин та Віталій Малярчук.
5: Це у Марії були перші змагання такого рівня. Ми перший раз з нею поїхали на чемпіонат Європи Ю-15. Відповідно, професійно поставились до підготовки. Всі 4 сутички, які вона боролася, впевнено здолала своїх суперниць, можна сказати, з абсолютним домінуванням, ніяких проблем вони їй не, конкурентність не змогли встановити. Задачу було виконано з її сторони, я думаю, на всі 100%.
6: Перенести ту боротьбу, яка вона показує в залі, поки що нам не вдалося. Але в загальному результату ми дуже задоволені, так як це всього-навсього 7 змагання в її професійній кар'єрі. Якщо заглянути наперед, то в наших планах ще більше професійної відданості, ще більше трудитися, ще більше любові до боротьби. І будемо рухатись вперед, розвиватися і надіятись на наступне золото.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето слишком, кофе – это зло. Да ти любити геть не вмієш.

0: Пиємо алкоголь. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Фінське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунишся, не звагнена соколи.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Берегівський районний суд виніс вирок 33-річній мешканці Берегова, яку визнали винною у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин. Як повідомили у прокуратурі, жінка облаштувала у власній квартирі місце для фасування та підготовки психотропів до продажу. Йдеться про особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонений, а також амфетамін. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 15 грамів PVP, амфетамін та предмети із залишками психотропних речовин. Встановило, що засуджена також використовувала поштовий сервіс для пересилання наркотичних речовин. Один із пакунків з амфетаміном правоохоронці вилучили на території Житомирської області. Суд призначив їй покарання 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За підсумками 2025-26 навчального року з місцевого бюджету Мукачева буде виплачено майже 985 тисяч гривень премій школярам та педагогам, які продемонстрували високі результати на всеукраїнських та міжнародних аренах. Загальна сума виплати складає 984 тисячі 500 гривень. Фінансування заохочення отримають як самі учні, так і їхні наставники. Зокрема, 729 тисяч гривень для переможців першого та другого етапів всеукраїнських олімпіад мовних курсів імені Петра Яцика і Тараса Шевченка. 82 тисячі гривень – премії за призові місця на обласному та державному рівнях. Це другий та третій етапи олімпіад та МАН. 167 тисяч гривень – винагорода педагогам, які підготували лідерів інтелектуальних змагань. Додаткові кошти передбачені для тріумфаторів локальних проєктів «Спирлинг Бі» та «Інтелектуали». Цьогорічний навчальний рік став рекордним за кількістю учасників. Лише у першому етапі предметних олімпіад змагалися 1523 учні. За результатами відборів 205 школярів здобули 296 призових місця. Високу планку тримає і мукачівська філія МАН, вихованці якої вибороли 42 призові місця. Окрім класичних дисциплін, мукачівці стали фіналістами всеукраїнського чемпіонату з фінансової грамотності, що свідчить про сучасний підхід до навчання у школах громади. Окрему увагу в управлінні приділили популяризації іноземних мов та логічного мислення. У конкурсі з англійської мови Спирлинг-Бі кращі результати показали учні школи номер 3 Мукачівського ліцею, ЗОШ номер 1, 2 та 13. В інтелектуальних баталіях конкурсу «Інтелектуали» лідерство вибороли представники ліцею номер 11 Мукачівського ліцею, школи номер 2 та 4. До тижня безбар'єрності на Закарпатті презентували інклюзивну віртуальну подорож національним природним парком «Зачарований край». Завдяки панорамним фото 360 градусів відвідувачі можуть онлайн побачити найвідоміші природні локації парку та насолодитися краєвидами з різних ракурсів. У нацпарку «Зачарований край» наголошують, що краса природи має бути доступною для всіх, навіть для тих, хто не має можливості фізично піднятися в гори чи пройти туристичними маршрутами. Серед доступ у віртуальній мандрівці локації скелі «Зачарована долина», урочище «Чорне багно», а також вершини гірських масивів «Боржава» та «Великий діл». Ініціатори проєкту зазначили, що такий формат дозволяє зробити природні багатства Закарпаття більш доступними для людей з інвалідністю, літніх людей та всіх, хто не може подорожувати гірськими маршрутами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники викрили 37-річного громадянина на Україну, який намагався виїхати до Угорщини за підробленими документами. Чоловік прямував поїздом та під час перевірки надав паспорт і документи про нібито наявну інвалідність. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Під час перевірки прикордонники виявили ознаки фальсифікації, бланки посвідчення та довідки, а також їхні захисні елементи не відповідали офіційним зразкам. Згодом чоловік зізнався, що придбав фейкові документи у знайомого за 3000 доларів. У Держприкордонслужбі зазначили, що від початку року прикордонники Чопського загону вже виявили орієнтовно 40 підроблених або недійсних документів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Оріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію із загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливо.

0: Висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
2: переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійське посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. Три пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: жива, не косив я тебе цілий рік. Я тебе навіть не підвивав, не дивився я навіть в твій бік.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Наша земля так нам гірчить, тепер як оцет. І як скінчиться скотч, пора намути сонце. І вночі сій, не наша риба в

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Тячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні в Тячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові.

0: чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничий математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України» разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубар, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал» міста Ужгород Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які

0: Здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу під акцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення: 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином, бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи: сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

душу, вже давно тебе не чув, не бачив. 100 років вже пройшло з того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в Кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника-ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалюту. Лютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс-СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних

0: оборони, один гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, у результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківськ, а також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях проще, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Уфимское радио.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієво Мукачівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатом розслідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
2: Питанки для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кидком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я в питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюсь їздити у Львів, в Київ інколи.
3: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах. І жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість відвідувати і за кордоном.
4: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові. Ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанку.
5: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. У Мукачеві. Клуб створився в 2012 році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше з-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: Ну і, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Франківську відбувся автопробіг єдності до 10-річчя сил спеціальних операцій, розповів представник першого корпусу Нацгвардії Азов Андрій Кореневич.
2: Захоплююся їхньою роботою і захоплююся їхньою мужністю. Ми всі один великий фронт, ми всі одна велика військова сім'я. І в єдності наша сила, в єдності наша перемога. Тому навіть в тилових містах ми маємо триматися разом, ми маємо проводити акції разом, щоб пам'ятати, що ми разом воюємо проти одного ворога.
1: До автопробігу долучилася мама полеглого захисника Романа Корнуте Галина.
3: Я так думаю, що він один із перших, який загинув з ССО у місті Івано-Франківську. Дуже боляче, що гинуть наші найкращі сини, і цьому кінця не видно. Я казала зразу після загибелі, що якщо мені хтось скаже, що там буде звучати фамілія мого сина і ім'я, я всюди буду. Від мене заслуговує, як і всі сини заслуговує, щоб про них не забували. І ми рахуємо матері, що поки ми живі, поки жива пам'ять за наших синів.
1: Автопробіг єдності провели у межах проєкту ССО «Відкритий код», додав ветеран Мстислав Тарас.
4: Всі кажуть, що ССО – це є таємна організація. Насправді це так. Ми не розкриваємо деталей операції чи державної таємниці, але хочемо відкрити свій код, код спротиву, код сили, код об'єднання. Тому що сьогодні саме чому ми закликали сюди всіх, бо ми хочемо показати реальну позицію, що ССО – це є ветерани ССО, це є такий фактор об'єднання. Ми хочемо об'єднати всіх тут, всі сили оборони, людей, для того, щоб показати, що саме в єдності є сила.
1: Після госпіталізації групи школярів з Тернополя Держпродспоживслужба тимчасово закрила харчоблок у готелі, що розташований на території відпочинкового комплексу Буковель у селі Поляниця на Івано-Франківщині. У закладі знайшли низку порушень. Про це розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в регіоні Леся Семенчук. Перші симптоми недуги з'явилися ще у суботу, 23 травня. Частина дітей відчула нудоту під час підйому на гору Синяки. Матір із супроводу групи каже, спершу подумали, що це міг бути сонячний удар або перепад тиску, однак згодом погіршився стан здоров'я і тих школярів, які залишилися у готелі. У ніч на 24 травня група викликала швидку. Прикарпатські спортсмени здобули 4 медалі на чемпіонаті Європи Ю-15 з вільної боротьби, ось що кажуть тренери Марії Лойко та Софії Проців, Тарас Дин та Віталій Малярчук.
5: Це у Марії були перші змагання такого рівня. Ми перший раз з нею поїхали на чемпіонат Європи Ю-15. Відповідно, професійно поставились до підготовки. Всі 4 сутички, які вона боролася, впевнено здолала своїх суперниць, можна сказати, з абсолютним домінуванням. Ніяких проблем вони їй конкурентність не змогли встановити. Задачу було виконано з її сторони, я думаю, на всі 100%.
6: Перенести ту боротьбу, яка вона показує в залі, поки що нам не вдалося. Але в загальному результату ми дуже задоволені, так як це всього-навсього 7 змагання в її професійній кар'єрі. Якщо заглянути наперед, то в наших планах ще більше професійної відданості, ще більше трудитися, ще більше любові до боротьби. І будемо рухатись вперед, розвиватися і надіятись на наступне золото.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Берегівський районний суд виніс вирок 33-річній мешканці Берегова, яку визнали винною у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин. Як повідомили у прокуратурі, жінка облаштувала у власній квартирі місце для фасування та підготовки психотропів до продажу. Йдеться про особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонений, а також амфетамін. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 15 грамів PVP, амфетамін та предмети із залишками психотропних речовин. Слідство встановило, що засуджена також використовувала поштовий сервіс для пересилання наркотичних речовин. Один із пакунків з амфетаміном правоохоронці вилучили на території Житомирської області. Суд призначив їй покарання 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За підсумками 2025-26 навчального року з місцевого бюджету Мукачева буде виплачено майже 985 тисяч гривень премій школярам та педагогам, які продемонстрували високі результати на всеукраїнських та міжнародних аренах. Загальна сума виплати складає 984 тисячі 500 гривень. Фінансування заохочення отримають як самі учні, так і їхні наставники. Зокрема, 729 тисяч гривень для переможців першого та другого етапів всеукраїнських олімпіад МАН, мовних курсів імені Петра Яцика і Тараса Шевченка. 82 тисячі гривень – премії за призові місця на обласному та державному рівнях. Це другий та третій етапи олімпіад та МАН. 167 тисяч гривень – винагорода педагогам, які підготували лідерів інтелектуальних змагань. Додаткові кошти передбачені для тріумфаторів локальних проєктів «Спирлинг Бі» та «Інтелектуали». Цьогорічний навчальний рік став рекордним за кількістю учасників. Лише у першому етапі предметних олімпіад змагалися 1523 учні. За результатами відборів 205 школярів здобули 296 призових місць. Високу планку тримає і мукачівська філія МАН, вихованці якої вибороли 42 призові місця. Окрім класичних дисциплін, мукачівці стали фіналістами всеукраїнського чемпіонату з фінансової грамотності, що свідчить про сучасний підхід до навчання у школах громади. Окрему увагу в управлінні приділили популяризації іноземних мов та логічного мислення. У конкурсі з англійської мови Спирлінг-Бі кращі результати показали учні школи номер 3 Мукачівського ліцею, ЗОШа номер 1, 2 та 13. В інтелектуальних баталіях конкурсу інтелектуала лідерство вибороли представники ліцею номер 11 Мукачівського ліцею, школи номер 2 та 4. До тижня безбар'єрності на Закарпатті презентували інклюзивну віртуальну подорож національним природним парком «Зачарований край». Завдяки панорамним фото 360 градусів відвідувачі можуть онлайн побачити найвідоміші природні локації парку та насолодитися краєвидами з різних ракурсів. У нацпарку «Зачарований край» наголошують, як краса природи має бути доступною для всіх, навіть для тих, хто не має можливості фізично піднятися в гори чи пройти туристичними маршрутами. Серед доступних у віртуальній мандрівці локації скелі «Зачарована долина», урочище «Чорне багно», а також вершини гірських масивів «Боржава» та «Великий діл». Ініціатори проєкту зазначили, що такий формат дозволяє зробити природні багатства Закарпаття більш доступними для людей з інвалідністю, літніх людей та всіх, хто не може подорожувати гірськими маршрутами. У пункті пропуску ЧОП прикордонники викрили 37-річного громадянина України, який намагався виїхати до Угорщини за підробленими документами. Чоловік прямував поїздом та під час перевірки надав паспорт і документи про нібито наявну інвалідність. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Під час перевірки прикордонники виявили ознаки фальсифікації, бланки посвідчення та довідки, а також їхні захисні елементи не відповідали офіційним зразкам. Згодом чоловік зізнався, що придбав фейкові документи у знайомого за 3 тисячі доларів. У Держприкордонслужбі зазначили, що від початку року прикордонники Чопського загону вже виявили орієнтовно 40 підроблених або недійсних документів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійське посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. 3 пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. утячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні втячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема, людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Пасічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України» разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубар, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал» міста Ужгород Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу під акцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення: 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином, бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи: сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів, усі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Оріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
6: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Музика. Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих Прикарпатті в сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, у результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківськ, а також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях прощі, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли

0: Тих, хто повернувся на щиті, подякувати їх, їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієво Мукачівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатом освідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
3: Питанка для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кидком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюсь їздити у Львів, в Київ інколи.
4: Вже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість, відвідувати і за кордоном.
5: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді, ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові, ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанку.
6: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. В Мукачеві. Клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше з-за кордону приїжджали учасники. Зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: І, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійське посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. Три пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. утячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні втячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. Церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Пасічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України». Разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубар, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал» міста Ужгород Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі під акцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу під акцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення: 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи: сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
6: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
8: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
5: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих прикарпатців сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, у результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківськ, а також Яремче та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір п'є та подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками,

0: загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, ну, що це мій якийсь шлях проще, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Ну, увіковічнити – це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати, що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієво Мукачівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатом розслідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
3: Питанки для мене – це особисто, ну, саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кітком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, думаю, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я в питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюся їздити у Львів, в Київ інколи.
4: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах. І жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість відвідувати і за кордоном.
5: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні. Вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові. Ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанк.
6: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. Років у Мукачеві. Клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше. З-за кордону приїжджали учасники, зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: Ну і, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також передбачають високу пожежну небезпеку 4 класу. У період підвищеної пожежної загрози рятувальні служби закликають громадян бути вкрай обережними з вогнем у природних екосистемах та поблизу житлових будинків. Для запобігання виникненню пожеж наголошують на дотриманні суворих правил безпеки, серед яких варто відзначити: не спалювати суху траву, опали, листя та сміття, утримуватись від розпалювання вогнищ у лісах, біля полів, торфовищ і сухостою. Не кидати непогашені недопалки та сірники на узбіччя доріг або в траву. Не залишати скляні пляшки та інше сміття на сонці, оскільки вони можуть призвести до загоряння. Слідкувати за справністю електропроводки та побутових електроприладів у помешканнях. Не перевантажувати електричну мережу великою кількістю електроприладів. Пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем. У разі сильних поривів вітру утримуватися від використання відкритого вогню на подвір'ях та в дачних садах. Мати під рукою засоби пожежогасіння, такі як вода, пісок чи вогнегасник. Дотримання цих рекомендацій допоможе мінімізувати ризик виникнення пожеж у період підвищеної загрози та забезпечити безпеку населення і навколишнього середовища. Отримав водійське посвідчення у Фейсбук за 23 тисячі. Калузький міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який намагався уникнути офіційного оформлення в сервісному центрі МВС, замовивши водійські посвідчення категорій Б і С через інтернет. Цей випадок став наслідком елементарної перевірки поліції. Чоловіка зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Пред'явлений ним документ виявився підробкою, яку він отримав за допомогою служби доставки нової пошти. Таким чином, спроба обійти законний порядок оформлення водійських прав закінчилася судовим розглядом та притягненням до відповідальності. В Івано-Франківську колишній директор компанії уникнув ув'язнення за постачання Збройним силам України майже 3 тонн фальсифікованого масла. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо колишнього керівника підприємства «Мілк Плюс», який організував постачання фальсифікованого вершкового масла для Збройних сил України. Зокрема, суд встановив, що колишній директор налагодив канал постачання неналежної якості продукту. Підроблене вершкове масло використовували для потреб українських військових. Діяльність підозрюваного мала безпосередній вплив на забезпечення харчування Збройних сил України. Таким чином, рішення суду стало відповіддю на порушення, пов'язані з поставками фальсифікованої молочної продукції, яка могла негативно вплинути на якість харчування наших військових. Три пасажирські автобуси від польської Ниси передадуть місту Коломия. Польське місто Ниса, яке є партнером Коломийської громади, передасть їй у дар 3 пасажирські автобуси. Цей крок сприятиме розвитку місцевого громадського транспорту. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. утячеві водій Ауді збив поліцейського та влаштував втечу. Напередодні втячеві під час перевірки документів 39-річний місцевий житель почав чинити опір поліцейському офіцеру громади, а згодом сів до автомобіля Ауді та намагався втекти з місця події. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Під час руху чоловік здійснив наїзд на правоохоронця. Внаслідок інциденту працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Попри подальші спроби опору та підбурювання перехожих, правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Під час огляду місця події слідчі вилучили автомобіль, а також сумку з галюциногенними грибами. Водночас затриманий категорично відмовився проходити освідування на стан наркотичного сп'яніння. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії чоловіка як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також на нього склали адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Крім цього, відомо, що стосовно затриманого у суді вже перебувають ще два кримінальні провадження щодо наркозлочину та незаконного використання надр. Тому чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. На Закарпатті запустили аудіогіди туристичними маршрутами області. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися аудіогіди, які допоможуть мандрівникам самостійно знайомитися з найцікавішими локаціями регіону. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Новий формат подорожей покликаний зробити туризм більш доступним та комфортним для всіх категорій відвідувачів, зокрема, людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Аудіоекскурсії також стануть у пригоді туристам, які надають перевагу самостійному плануванню маршрутів. Наразі на платформі доступні аудіомандрівки замками Закарпаття, туристичними об'єктами Берегівщини, Ужанської долини та Ужгорода, а також маловідомими локаціями Хущини. Проєкт реалізували в межах програм розвитку туризму і курортів Закарпатської області спільно з фахівцями туристичного супроводу. Надалі планують створення нових аудіогідів історичними, культурними та природними пам'ятками інших районів нашої області. Юні дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 17 медалей на міжнародному турнірі у Словаччині. Напередодні в словацькому місті Міхайловці відбувся традиційний міжнародний турнір з дзюдо, який зібрав понад 600 юних спортсменів з різних країн Європи. Участь у змаганнях взяли дзюдоїсти з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Чехії, Грузії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Словенії, Словаччини та України. Серед учасників була і чисельна команда ДЮСШ номер 1 міста Ужгород, яка продемонструвала високий рівень підготовки та повернулася додому з 17 медалями різного гатунку – 4 золотими, 6 срібними та 7 бронзовими. Змагання проводилися у 7 вікових групах – 2020-2021 року народження, 18-19, 16-17, 14-15, 2012-13, 9-11, а також 2004-2011 років народження. Чемпіонами та призерами у своїх вікових та вагових категоріях стали Галас Макар – 19 кілограмів, Рогач Олександр – 21 кілограм. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштині встановили меморіальну табличку. На фасаді Бурштинської гімназії номер 1, у якій навчався військовослужбовець, встановили меморіальну дошку на честь нього. В церемонії взяли участь родичі героя, представники духовенства, учнівська молодь, педагогічний колектив, а також мешканці громади. Захід пройшов в атмосфері поваги і пам'яті, об'єднавши всіх, хто шанує подвиг і відданість, які увічнені у цьому меморіальному знаку. Прикарпаття отримає ще 5 блочно-модульних котелень. Уряд України ухвалив рішення про додаткове виділення коштів для регіону Прикарпаття на встановлення блочно-модульних котелень. Загальна сума фінансування з резервного фонду складає 3 мільярди гривень, що дозволить закупити 216 таких котелень для різних областей країни. Зокрема, Прикарпаття отримає додатково 5 блочно-модульних котелень. Цей крок спрямований на посилення енергетичної інфраструктури регіону, забезпечення надійного теплопостачання та покращення умов для мешканців області. Основні моменти рішення. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Загальна кількість котелень для областей – 216 одиниць. Прикарпаття додатково отримує 5 таких котелень. Впровадження блочно-модульних котелень має на меті не лише модернізацію теплогенеруючих потужностей, але й забезпечення екологічної безпеки та економії ресурсів. Ці котельні відзначаються швидким монтажем, компактністю та ефективністю, що сприяє оперативному реагуванню на потреби у теплопостачанні. Таким чином, завдяки урядовій підтримці, Прикарпаття посилює свої можливості у сфері опалення, що матиме позитивний вплив на якість життя громадян регіону. Уряд виділить кошти на відкриття 6 навчальних зон у школах Прикарпаття. Міністерство освіти і науки України оголосило про формування першої хвилі профільних ліцеїв, які в 2026 році отримають державне фінансування для створення сучасних освітніх просторів. До цього списку увійшли 6 закладів освіти з Прикарпатського регіону: Богородчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника, Івано-Франківський науковий природничо математичний ліцей імені Івана Полюя, Долинський науковий природничо-математичний ліцей «Інтелект», Ярімчанський ліцей номер 2, Верховинський ліцей, Надвірнянський ліцей «Престиж». Шлунковий розлад школярів Буковелі. Виявлено порушення під час інспекції та стан дітей. Після випадку масового отруєння школярів в одному з готелів, розташовані в селі Поляниця Івано-Франківської області, ухвалили рішення про тимчасове закриття харчблоку закладу. Фахівці провели ретельну перевірку, під час якої виявили низку порушень, що могли стати причиною інциденту. Стан здоров'я дітей, які постраждали внаслідок отруєння, наразі перебуває під наглядом медиків. Основні факти події. Отруєння школярів сталося в готелі у селі Поляниця. У відповідь на інцидент було закрито харчоблок готелю. Перевірка відповідних служб виявила низку порушень в роботі харчового підрозділу. Медичний стан дітей під контролем лікарів. Ця ситуація акцентує увагу на необхідності суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у закладі, що обслуговують дітей, а також на важливості оперативного реагування на подібні інциденти. Влада Посічнянської територіальної громади планує звести 3 гідроелектростанції на річці Бистриця. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Рятувальники з трьох громад гасили пожежу на Ужгородщині. Напередодні вранці в селі Сюрте Ужгородського району розпочалася тривога. В 7:43 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у прибудові до житлового будинку на вулиці Церковній. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони оперативно викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці з Ужгорода, ЧОПа та місцева пожежна команда села Малі Геївці. На момент прибуття підрозділів полум'я охопило господарську споруду та почало перекидатися на житловий будинок. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати за кілька годин і повністю ліквідувати її. Вогнеборці не допустили масштабного поширення вогню та значних втрат. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Мукачеві скасували договір на ремонт вулиць, який затягнули до 2026 року. На Мукачевщині після втручання прокуратури сторони розірвали договір на реконструкцію інженерних мереж вартістю понад 20 мільйонів гривень, виконання якого без належних підстав затягували більше 3 років. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про договір, укладений у 2023 році щодо капітального ремонту вулиць під Городської, Загоскіна, Павлюка та Поневача в Мукачеві. Документ передбачав реконструкцію інженерних мереж і мав бути виконаний до 31 грудня 2024 року. Однак згодом сторони підписали додаткові угоди, якими строки завершення робіт спершу продовжили до кінця 2025 року, а пізніше до 31 грудня цього року. У прокуратурі заявили, що таке затягування реалізації проєкту за бюджетні кошти було безпідставним. Після подання позову Мукачевською окружною прокуратурою сторони самостійно розірвали договір за взаємною згодою. У зв'язку із цим господарський суд Закарпатської області закрив провадження через відсутність предмета спору. Ужгород розглядає нові енергетичні рішення для критичної інфраструктури. В Ужгородській міській раді провели робочу зустріч за участі міжнародних та українських експертів, під час якої презентували проєкт сучасного біогазового комплексу та обговорили перспективи розвитку альтернативної енергетики, енергогенерації та систем накопичення енергії. Про це повідомили в Ужгородській міській раді представники громадської спілки «Альянс сталого розвитку України» разом з партнерами ознайомили учасників з прикладами успішно реалізованих інвестиційних та інфраструктурних проєктів у сфері енергетики. До делегації увійшли розробник технології біогазового комплексу Герберт Хубар, експерт з інфраструктурних та енергетичних рішень Іван Сорока, науковець Константин Бояренцев, а також директор благодійної організації та партнер спілки Іван Присяжнюк. Від Ужгородської міської ради участь у зустрічі взяли міський голова Богдан Андрієв, його заступники Іван Заведяк, Михайло Маргіта та Марія Бадида, керуючий справами виконкому Василь Пензеник, директор КП «Водоканал» міста Ужгород Станіслав Карташов і представники профільних структурних підрозділів. Під час обговорення сторони розглянули можливість адаптації запропонованих технологій до потреб Ужгорода. Очікується, що реалізація таких рішень сприятиме посиленню енергетичної незалежності громади, покращенню екологічної ситуації та забезпеченню стабільного енергопостачання об'єктів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Військовий Руслан Івасютин з Прикарпаття помер у медзакладі. У медичному закладі 25 травня помер військовослужбовець з села Велика Кам'янка, що розташоване на Івано-Франківщині. Йдеться про Руслана Івасютина, який служив зі званням молодшого сержанта. Ця трагічна звістка набула розголосу через місцеві медіа, що підтверджує важливість інформування про обставини та пам'ять про тих, хто служив. Вічна пам'ять герою. На Прикарпатті бізнесменів оштрафували більш ніж на 7 мільйонів гривень через порушення в торгівлі підакцизними товарами. На Прикарпатті суб'єкти господарювання сплатять штрафи на загальну суму понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень через порушення в сфері обігу підакцизних товарів. Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Зафіксовано такі порушення – 12 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, за які наклали штрафи на суму 311 тисяч гривень. Один випадок роздрібної торгівлі пальним, де сума штрафних санкцій склала 389 тисяч гривень. 76 фактів невидачі фіскальних чеків при продажу підакцизних товарів, за що накладені штрафи в розмірі 446 тисяч гривень. 82 випадки проведення розрахункових операцій через контрольно-касові машини чи програмні без включення режиму програмування найменування кожного підакцизного товару з вказанням коду товарної підкатегорії, ціни товару та обліку його кількості, за що застосували штрафи на суму 418 тисяч гривень. Таким чином бізнесмени регіону будуть зобов'язані сплатити штрафні санкції за численні порушення, пов'язані з обігом підакцизних товарів, що передбачені законодавством України. Господарський суд розглядає позов про стягнення 387 мільйонів гривень з лісів України. Господарський суд Івано-Франківської області розпочав розгляд справи щодо можливого стягнення майже 387 мільйонів гривень з підприємства «Ліси України». Це пов'язано з незаконними рубками на території Національного природного парку Гуцульщина. Основні факти справи – сума можливих збитків, які мають бути відшкодовані, оцінюється в приблизно 387 мільйонів гривень. Предметом спору є несанкціоновані деревозаготівлі, здійснені у межах території природоохоронної зони Національного парку Гуцульщина. Розгляд справи відбувається в господарському суді Івано-Франківської області. Ця справа викликає суспільний резонанс та є важливою з огляду на охорону навколишнього природного середовища і питання законності використання лісових ресурсів на території національних парків. В Івано-Франківську зросла кількість травм через використання електросамокатів. Франківські медики застерігають про зростання кількості травм, пов'язаних з використанням електросамокатів. Лікар-травматолог Андрій Стуй звертає увагу на те, що останнім часом збільшується число пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою саме через падіння з електросамокатів. Тому це явище вимагає особливої уваги і дотримання правил безпеки на дорозі.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачево попрощалося з 31-річним воїном Євгенієм Гураничем. У місті Мукачево відбулося прощання з військовослужбовцем 81-ї окремої десантно-штурмової бригади 31-річним Євгенієм Гураничем. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Захисник України загинув 25 січня 2025 року на Луганському напрямку. І лише зараз його тіло вдалося повернути додому, де громада змогла гідно провести воїна в останню путь та поховати на Алеї Слави Героїв центрального кладовища. Жителі міста зустрічали траурний кортеж живим коридором пошани, схиляючи голови на знак вдячності та скорботи. У прощанні взяли участь побратими, друзі, представники міської влади та мешканці громади. Євгеній став до лав ЗСУ в 2024 році та служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Його рідні згадують його як щиру, добру та турботливу людину, яка мріяла про сім'ю та мирне життя. У родині Гураничів троє братів і всі пов'язані з військовою службою. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Поховання прийшло з військовими почестями. Вічна пам'ять герою. На Берегівщині затримали переправника ухилянтів за 100 метрів від кордону з Румунією. На Берегівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Його зупинили лише за 100 метрів від кордону з Румунією. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як встановили слідчі, до схеми причетний 35-річний житель селища Королево. Поліцейські отримали інформацію про підготовку до переправлення чергових клієнтів та провели оперативні заходи. Автомобіль, у якому перебував підозрюваний разом з двома чоловіками, правоохоронці зупинили поблизу села Хижа. За даними слідства, пасажирами були мешканець Хущини та житель Миколаєва, які планували незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з чоловіків наперед переказав 13 тисяч доларів на криптовалюту. Лютний рахунок, а інший мав сплатити 18 тисяч доларів після успішного перетину кордону. Підозрюваного затримали. Наразі слідчі дії тривають. На Берегівщині горіла господарська споруда із сонячними панелями. Цієї ночі в селі Запсонь Берегівського району сталася пожежа в господарській споруді на вулиці Квітковій. Власник помітив займання та негайно звернувся по допомогу до рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На виклик оперативно прибули підрозділи ДСНС Берегова та Великої Доброні. На момент їхнього прибуття вогонь охопив приміщення під спільним дахом. Пожежу на площі 55 квадратних метрів ліквідовували понад годину. Полум'я знищило покрівлю будівлі разом з сонячними панелями, встановленими на ній, а також пошкодило внутрішнє приміщення та домашні речі. Водночас рятувальникам вдалося не допустити повного знищення споруди. На Закарпатті стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. У Брустурянському надлісництві Карпатської філії ДП «Ліси України» провели пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин для профілактики сказу. До заходів долучилися працівники єгерської служби та представники Держпродспоживслужби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». У лісових угіддях розклали 1880 доз вакцини в місцях найбільшого перебування диких тварин. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 5 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів-камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади передали необхідну техніку на фронт, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Нам вдалося провести 11-й благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Три наступні бригади також ми вже все закупили і в найшвидшому часі буде все передано.
1: Вартість переданої техніки – майже 2 мільйони гривень, додав військовослужбовець 42-ї бригади Андрій Грималюк.
3: Ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога. І саме це дуже важливо для фронту.
1: Шахраї видурили у довірливих в Прикарпатті сотні тисяч гривень, розповіла керівниця сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
4: Чоловік став жертвою шахрайських дій під час купівлі товару на одній з інтернет-платформ. Після домовленості з так званим продавцем він перерахував майже 20 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а зв'язок із псевдопродавцем було втрачено. Ще одна потерпіла – це 66-річна мешканка Коломиї. Жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито блокування її банківської картки. Під приводом захисту коштів шахрай переконав жінку виконати низку фінансових операцій, в результаті вона втратила понад 29 тисяч гривень. Згодом він з'ясував, що акаунт знайомої було зламано, а повідомлення надсилали шахраї. За усіма фактами слідчі розпочали досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Також відпрацьовують канали руху коштів. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує усім громадянам. Шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи довіру громадян як головний інструмент.
1: «Укрзалізниця» відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюють курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами Заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремча та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківське та Коломию. У складі поїздів передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ, квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Монументальний твір П'єта подорожує Італією, розповіла дружина загиблого захисника Галина Батюк.
5: Це є три жінки і мати, які втратили найрідніших на війні. І насправді, показуючи цю велику картину, ми на основі своїх пережитих історій, відкриваючи власний біль, через все прожите нами, ми достукуємося до світу, ми показуємо, що у нас насправді є тисячі, і Ісус, і Богоматір – це є відображення того, що відбувається в Україні.
1: Картина є сучасним переосмисленням відомої скульптури Мікеланджело, додав художник Андрій Єрмоленко.
6: Говорив з жінками загиблих, говорив з матерями загиблих, і я зрозумів, що, що це мій якийсь шлях прощі, я маю створити щось для них, і це такий мій біль, який я мав пережити і увіковічнити свою роботу. Увіковічнити це голосно сказано, просто прожити цей біль і подякувати жінкам, які втратили своїх близьких, які зустріли тих, хто повернувся на щиті, подякувати їм і показати,

0: що я беру хоча б частину цієї болі для себе.
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Чонадієво Мукачівського району поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. Про це повідомили на сайті поліції. За інформацією правоохоронців, повідомлення про пожежу надійшло орієнтовно опівночі. Вогонь пошкодив частину покрівлі будинку. Слідчі встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Біля будинку правоохоронці виявили пляшку із легкозаймистою речовиною та уламки ще однієї ємності, яка, за даними поліції, вибухнула під час займання. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився житель села Обава. За версією слідства, того вечора чоловік перебував у будинку потерпілої, де вони разом розпивали алкоголь. Між ними виник конфлікт. Після суперечки чоловік пішов на автомийку, де працює, взяв бензин та повернувся до будинку жінки. Підозрюваного затримали. За результатом розслідування він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу вбивством та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі до 2 років. У Мукачеві відбулися змагання з питанку «Паланок 2026», які об'єднали ветеранів, спортсменів та прихильників цього виду спорту з різних куточків України. Ось що першому закарпатському розповіли учасники турніру.
3: Питанки для мене – це особисто саморозвиток. Це боротьба, в першу чергу, з собою, з кулею, з площадкою. І коли ти одна ціла з кидком, коли ти кидаєш цю кулю, вона має попасти до кошенета. Оце пік якось так. Або коли ти вибиваєш чужу кулю і попадаєш на каро, тобто заміняєш кулю кулею. Це неймовірні такі відчуття. І кожен з нас тут пошуку тих відчуттів, думає, тих емоцій, звичайно, перемоги. Я питанку порівняно недавно, 3 роки, але дуже люблю цю гру і відмовитися від неї не можу. В Мукачеві тут турніри приймаю участь регулярно. А також стараюся їздити у Львів, в Київ інколи.
4: Уже влітку почнуться чемпіонати України, тобто і клубний чемпіонат, і багато різних по дисциплінах, і жіночі, і чоловічі. І, власне, ми його сприймаємо як і тренувальний турнір, і як, власне, отримання рейтингових очок. Я займаюся з 2003 року, так, 23 роки. Ніхто довше за мене на Закарпатті не грає із діючих гравців. Для мене це основне хобі. У мене є робота, є сім'я і є питанка. Тобто намагаюся максимально відвідувати турніри в Україні, максимально, коли була можливість відвідувати і за кордоном.
5: Питанк – це гра, яка розвивається в Україні, вона має величезний реабілітаційний потенціал. І це справді ми дуже багато працюємо з ветеранами російсько-української війни, з хлопцями, дівчатами, які проходять реабілітацію, зокрема у львівських реабілітаційних центрах і не тільки, по всій Україні. Буквально вчора закінчилися навчально-тренувальні збори для ветеранів в Кривому Розі. Сьогодні ветерани грають турнір там. Такі заходи регулярно проходять у всіх містах України. В кінці цього місяця, в травні, буде турнір Unbroken Games, в який залучені спеціально військові. Ветерани, які пройшли реабілітацію або які досі військові, і вони будуть змагатися між собою, граючи в питанки.
6: Сьогодні відбувається традиційний турнір, присвячений Дню міста Мукачева. Він вже проходить більше 10 років. Років у Мукачеві. Клуб створився в 12-му році, тобто вже десь 13-14 раз проходить цей турнір. Проходить щороку. До війни було більше учасників, було більше. З-за кордону приїжджали учасники, зараз до нас бояться приїжджати, тому переважно команди з Західної України. На останніх турнірах до нас почали приїжджати ветерани. Міністерство ветеранів звернуло увагу на цей вид спорту і буде фінансувати його як, скажімо так, спорт, який реабілітує ветеранів.
1: Ну і, власне, 29 травня в школах Ужгорода останній дзвоник. Цьогоріч 11 класи закінчують понад 1200 ужгородських школярів. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Жителів Івано-Франківщини попереджають про загрозу пожежі. Напередодні в Івано-Франківській області оголосили високий та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в кількох регіонах. Зокрема, в містах Івано-Франківськ і Коломия на 28 та 29 травня прогнозують пожежну небезпеку 4 класу. Тоді як 30 червня очікується 5 клас – надзвичайний рівень загрози. У місті Яремче упродовж 29-30 травня також